0: ile ba gopola tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: banna ba Limpopo gothe gothe molegotla phetiši wa tša maphelo ka provenseng ya Limpopo medi eketse mašego o tla etela pele mogwanto wa banna kwa o ba kgatlhanong le GBVF ka mošupologo wa la 27 July 2026 go tloga SABC Park o ya Jakboris Polokwane. GBVF e thuba malapa e romela bomma le bana dipetlela bangwe bana ba maphelo ke le nna ba la bana basadi le banna e tla o sepele le rena go lwa le tlaišo ya bong le dipolao tša basadi le bana ka lona letšatši leo re tla ba le diteko tša maphelo ka go le lengwe batho ba tla fiwa dikeletšo. Real men protect, real men care.